0: Українське радіо.
1: 6-та година.
0: Українське радіо.
2: Україна. Проблема securității. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Carolina Agitaru și vă prezint în deschiderea programului Buletinul de Știri. 13 regiuni din Ucraina și orașul Kiev au fost atacate activ de trupele inamice în ultimele 24 de ore. Rușii lovesc intenționat structuri comerciale, gospodării agricole, depozite, căi ferate, obiective energetice și clădiri rezidențiale din Ucraina, a scris premierul Serhii Koretski pe Telegram. El a reamintit că 4 persoane au fost ucise recent în urma unui atac cu rachete asupra orașului Dnipro, încă 6 fiind rănite. De asemenea, trupele ruse au atacat infrastructura energetică și feroviară din regiunile Vinița și Jitomir. La Kiev au fost avariate clădiri rezidențiale, fiind rănite 5 persoane, a adăugat șeful guvernului ucrainean. Situația în orașul ocupat Oleșki din regiunea Herson rămâne a fi critică. Oamenii mor de foame și recurg la măsuri disperate. După cum a declarat pentru audiovizualul public șefa administrației militare din Oleșki, Tatiana Hasanenko, în ultimele 2 săptămâni, 11 localnici, punându-și în pericol viața, au mers pe jos 23 de kilometri printr-un câmp minat pentru a ajunge la cea mai apropiată localitate, Radenske. Orașelul Oleșki timp de 4 ani rămâne fără electricitate, căldură și apă. Din cauza blocadei, acolo nu pot fi livrate alimente și medicamente. Nu există nicio posibilitate de a evacua civilii, afirmă Tatiana Hasanenko. Oamenii nu dispun de niciun fel de produse alimentare. Săptămâna trecută am primit un mesaj că au fost fixate cazuri când au fost mâncați câini. Evident, sunt cazuri teribile și e foarte dificil să vorbim deschis despre asta. Totuși a trecut vara, care cât de cât asigura localnicii cu roade din pont sau legume cultivate în grădină. Prin urmare, situația a devenit extrem de complicată acum. Nu este vorba ca oamenii să reziste în timpul iernii. Localnicii nu pot supraviețui nici acum, până în iarnă. Trebuie să luăm urgent măsuri pentru a salva oamenii din acest adevărat iad pe pământ, a specificat șef administrației militare din Oleșki, Tatiana Hasanenko, citată de audiovizualul public ucrainean. De menționat că problema catastrofei umanitare din localitatea ocupată Oleșki va fi discutată la cea de 81-a sesiune a Adunării Generale ONU, care a început la New York. Despre aceasta a comunicat pe Facebook ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sibiha. Unitățile forțelor de apărare ale Ucrainei au atacat 2 obiective ale industriei rusești de rafinare a petrolului, rafineria Cuibîșev din regiunea Samara și Bașneft din Ufa, Republica Bașcortostan. Incendii au fost înregistrate pe teritoriul ambelor întreprinderi, notează statul major al forțelor armate ucrainene pe rețelele de socializare. Obiectivele afectate sunt situate la o distanță de 1300 km și respectiv 910 km de granița cu Ucraina. Rafinăria Cuibîșev procesează aproximativ 7 milioane tone de petrol pe an, iar Bașneft 7,5 milioane tone. Produsele ambelor rafinării sunt utilizate pentru a satisface nevoile armatei ruse. Vom continua să atacăm obiectivele cheie ale inamicului, cele care finanțează războiul împotriva Ucrainei, au asigurat militarii ucraineni. Rușii pot stoca rachete pentru atacuri asupra sectorului energetic ucrainean pe timp de iarnă. Întreprinderile lor sunt capabile să producă aproximativ 50-70 de rachete balistice pe lună și dacă acestea nu sunt folosite, ele pot fi depozitate pentru utilizarea ulterioară, a declarat expertul pe problemele pieței aviatice Bogdan Dolință pentru Noviny.live. În același timp, în opinia sa, Rusia poate stoca și drone Shahed, Ori ocupanții lansează aproximativ 2,5-3.000 de drone pe lună, pe când capacitatea de producție poate depăși 3.000 de unități. În schimb, rușii folosesc drone cu reacție chiar de la linia de asamblare. Bogdan Dolință.
0: Ще варто проактивні ударні засоби, то на сьогоднішній день ми, в принципі, не бачимо ознак, які б свідчили про те, що ворог дійсно може суттєво накупити.
2: Dacă vorbim despre mijloacele de atac cu reacție, atunci în principiu nu vedem niciun semn care să indice că inamicul le poate acumula în volum semnificativ, mai ales având în vedere că o bună parte a acestora a fost utilizată deja în august, conform estimărilor, între 1.000 și jumătate și 2.000 de unități. Putem spune că inamicul a acumulat aceste unități de la începutul verii. Prin urmare, în prezent observăm reducerea utilizării armelor balistice. Cel mai probabil aceasta înseamnă că Rusia poate acumula acum rachete, folosind din ce în ce mai multe drone de diferite tipuri și pregătindu-se pentru atacuri cu arme balistice asupra sferei energetice ucrainene pe timp de iarnă, a conchis Bogdan Dolință. El a menționat de asemenea că unul dintre principalii furnizori de muniție, de artilerie și arme balistice pentru Rusia rămâne a fi Coreea de Nord. Conform evaluărilor sale, Moscova ar putea în schimb să-i transfere Coreei tehnologii, în special pentru producția dronelor de atac. 6 regiuni din Ucraina au primit echipamente pentru restaurarea și consolidarea infrastructurii energetice în valoare totală de circa 5 milioane euro, a declarat pe site-ul său Ministerul Energeticii. Este vorba de transformatoare de mare putere, separatoare, întrerupătoare, cabluri și multe altele. Echipamentele vizate au fost deja transferate companiilor energetice din regiunile Vineța, Kharkiv, Zaporijia, Lviv, Dnipropetrovsk și Cernihiv. Utilajele au fost obținute datorită contribuțiilor partenerilor internaționali la Fondul de Sprijin Energetic pentru Ucraina, se arată în mesajul vizat. Elevii liceului de bază din Zimnia, regiunea Volâni, au inventat un dispozitiv pentru curățarea artefactelor arheologice. Acesta ajută la spălarea antichităților datorită presiunii reglate a apei, fără a le deteriora, așa cum se întâmplă în cazul curățărilor cu perii obișnuite, a declarat pentru audiovizualul public ucrainean Oleg Bilinski, arheolog la Academia Petru Movilă din Kiev.
1: În zależnosti від матеріалу та ступеня збереженості артефакту підібрати оптимальні.
2: În dependență de material și de gradul de conservare al artefactului, este aleasă presiunea optimă a apei, care pe de o parte va accelera curățarea obiectului antic, iar pe de altă parte nu-l va afecta. Mai întâi, echipa liceului ne-a trimis o mostră de testare. Am făcut propuneri privind îmbunătățirea dispozitivului și am primit o versiune și mai bună. Anul acesta l-am folosit deja la spălarea artefactelor descoperite. În general, este un dispozitiv foarte util, iar elevii sunt minunați, a spus arheologul. Echipa liceului din Zimne, regiunea Volâni, și-a prezentat dezvoltarea la competițiile mondiale din Houston, Statele Unite, și a câștigat totodată locul întâi în cadrul turneului panucrainean la nominalizarea cel mai bun proiect inovator. Doamnelor și domnilor, cu această informație încheiem difuzarea știrilor. Ediție redactată și prezentată astăzi de Carolina Gitaru.

0: Întoarcerea din captivitatea rusă este doar începutul unui drum dificil pentru o persoană civilă. Cum să ne asigurăm că acest proces nu traumatizează din nou această persoană? De ce pot civilii care se întorc singuri din captivitatea rusă să rămână invizibili pentru stat? La aceste întrebări va răspunde în cadrul emisiunii noastre Veronica Plotnikova, șefa Centrului de Coordonare pentru Sprijinirea Victimelor și Martorilor din cadrul Procuraturii Generale a Ucrainei. În ce mod distrugerea infrastructurii logistice afectează economia în general și pe cetățenii ucraineni în special? În emisie Societatea, aceste subiecte au fost incluse în ediția de astăzi a emisiunii noastre în studio Dumitru Verbițchi. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Întoarcerea din captivitatea rusă este doar începutul unui drum dificil pentru o persoană civilă. Pentru ea este necesar să-și refacă sănătatea și documentele, să-și găsească o locuință, să primească asistența socială cuvenită, de asemenea asistență psihologică, să informeze anchetatorii despre răpire, privare ilegală de libertate, tortură și despre alte infracțiuni, astfel încât mărturiile colectate să poată deveni probe în procedurile penale. Ce trebuie de făcut ca acest proces să nu traumatizeze din nou această persoană? De ce persoanele civile care se întorc singure din captivitatea rusă riscă să rămână invizibile pentru stat? De ce hotărârea judiciară pentru o crimă de război nu este uneori suficientă pentru a obține statutul de persoană privată de libertate ca urmare a agresiunii armate împotriva Ucrainei? La aceste întrebări va răspunde în cadrul emisiunii noastre de astăzi Veronica Plotnikova, șefa Centrului de Coordonare pentru Sprijinirea Victimelor și Martorilor din cadrul Procuraturii Generale a Ucrainei. Așadar, să începem din momentul în care un civil se întoarce din captivitatea rusă. Acest lucru se poate întâmpla în cadrul unei întoarceri oficiale, o persoană poate ieși singură. Ce se întâmplă în primele zile după întoarcerea pe teritoriul controlat de Ucraina, când forțele de ordine și procuratura se implică în acest proces?
1: Насправді, ви вже окреслили два шляхи, яким людина може здобути свободу, тобто це в межах офіційно.
0: De fapt, există trei modalități prin care o persoană își poate dobândi libertatea, și anume în cadrul returnărilor oficiale, atunci când o persoană se întoarce de sine stătător, și cea de-a treia modalitate, pe care o menționăm acum mai rar, este eliberarea ca urmare a deocupării teritoriilor. În timpul deocupării încep să lucreze grupuri mobile. Acestea înregistrează săvârșirea infracțiunilor și află mai multe lucruri despre persoanele concrete care s-au aflat în locurile de privare a libertății. Acest moment este deosebit de important, deoarece în etapa respectivă o persoană își poate pierde vizibilitatea pentru sistem. Când civilii se întorc în cadrul proceselor oficiale, trebuie să ne amintim. Din punctul de vedere al dreptului umanitar internațional, civilii nu pot fi luați prizonieri în niciun mod. În raport cu aceștia vorbim despre răpire și privare ilegală de libertate. Numărul civililor care reușesc să se întoarcă este disproporționat față de numărul total de persoane pe care le considerăm că sunt deținute ilegal în teritoriile temporar ocupate sau direct în Rusia. În același timp, trebuie să fim atenți la fiecare astfel de caz. După returnare oficială, o persoană, în funcție de starea sa de sănătate, este dusă la un spital sau la un centru specializat. În timpul primirii asistenței are loc și primul contact cu anchetatorii. Aceștia pot fi anchetatori din cadrul Serviciului Securității, Poliției Naționale și, în anumite cazuri, procurori. Din păcate, este imposibil să evităm definitiv momentele traumatice într-o astfel de interacțiune. Sarcina noastră principală este de a le minimiza. În primul rând, orice organism de stat care contactează o persoană după întoarcerea din captivitate trebuie să-i ofere asistență și abia apoi să acționeze pe marginea altor domenii, a subliniat Veronica Plotnikova. Dacă o persoană civilă a reușit să iasă de sine stătător din Rusia sau din teritoriile temporar ocupate, înseamnă oare că ar trebui să contacteze forțele de ordine? Dacă nimeni nu a întrebat-o la graniță ce s-a întâmplat cu ea, iar rudele sale nu știu încotro să se îndrepte. Statul s-ar putea să nici nu afle despre acest caz.
1: Це відповідальність Корштабу. Коли ж ми говоримо про людей, які повертаються поза межами офіційних обмінів, які часом їх викупають.
0: De multe ori aceste persoane sunt răscumpărate, deoarece pentru ruși și acesta este un mod de a câștiga bani. Uneori oamenii execută așa numite pedepse în baza unor așa numite condamnări pe teritoriul Federației Ruse, după care se întorc în țară. Cineva se întoarce prin țări terțe. La fiecare punct de trecere și control nu există grup de anchetatori sau procurori care să întrebe această persoană dacă a fost comisă vreo crimă internațională împotriva ei. Prin urmare, este extrem de important pentru noi ca oamenii să știe unde să se îndrepte și pe ce se pot baza. Comunică mult cu oamenii care s-au aflat în captivitate. Una dintre modalitățile prin care rușii încearcă să spargă rezistența unei persoane este să o convingă că nimeni nu are nevoie de ea în Ucraina, că după întoarcerea ei acasă va fi acuzată de colaboraționism. Astfel se formează frica și neîncrederea. Dar pentru a schimba această stare de lucruri nu este suficient doar de a comunica cu ea. O persoană trebuie să înțeleagă calea specifică, ce ar trebui să facă și pe ce ajutor poate conta, a explicat Veronica Plotnikova. Cum funcționează în prezent centrul de coordonare? Ce poate primi concret o persoană care s-a întors din captivitatea rusă?
1: Отже, ми працюємо взагалі з потерпілими та свідками міжнародних злочинів з 24-го року. Це вперше взагалі.
0: Lucrăm cu victime și martori ai crimelor internaționale. În 2024, astfel de unități au fost create pentru prima dată în sistemul de justiție penală. Inițial, am fost formați direct în cadrul Procuraturii Generale. Apoi, departamente corespunzătoare au început să lucreze în regiunile de lângă linia frontului și în cele deocupate. Acum, acestea sunt prezente în 12 procuraturi de nivel regional. Lucrăm la extinderea rețelei. Totul începe cu primul contact. Inițial ne așteptam ca procurorii și anchetatorii să fie principalul canal de sesizare către noi. De exemplu, în timpul interogatoriului, anchetatorii văd că o persoană are nevoie de asistență specializată sau generală. Ne transmit datele de contact, iar persoana respectivă ni se adresează direct. Dar există și alte modalități. De exemplu, persoana se poate adresa de sine stătător. Încă o modalitate este prin intermediul organizațiilor victimelor însele. Acestea au deja experiență în interacțiunea cu noi și pot deveni o punte între persoană și sistemul ca atare, subliniază Veronica Plotnikova. Dacă e să vorbim la concret, ce fel de ajutor puteți organiza în momentul de față?
1: Ми не надаємо власне самі послуги. Чому я так розлого говорю? Багато моментів треба пояснювати ще паралельно. Ми не надаємо власне самі послуги, ми працюємо
0: Noi нu oferim servicii propriu zise, ci lucrăm cu o rețea de referințe formată din organizații publice specializate în diverse tipuri de asistență. De asemenea, avem informații despre capacitățile, obligațiile autorităților statului, programele locale. Efectuăm o evaluare a necesităților. Adesea, toată lumea se gândește mai întâi la asistența psihologică, dar cazurile în care o persoană începe cu o solicitare de asistență psihologică sunt mai rare. O persoană poate avea nevoie de reînnoirea documentelor, un loc de reședință permanent sau cel puțin stabil, lucruri de bază, chiar și haine pentru sezon. Acest lucru este valabil mai ales pentru cei care se întorc singuri. O persoană poate avea nevoie de o gamă largă de asistență primară, care nu se limitează la proceduri penale. Obținerea statutului printr-o comisie specială, reînnoirea documentelor, asistență juridică. Uneori este vorba de cazuri de divorț, stabilirea faptelor de deces sau naștere. Am avut cazuri legate de necesitatea de a lua în considerare perioada șederii unei persoane în captivitate pentru asigurarea sau experiența sa profesională. Convențional împărțim aceste necesități în patru grupuri și anume asistența medicală. Aici și problema îngrijirii dentare și a protezelor dentare este deosebit de acută. Asistența social-economică și accesul la servicii sociale, asistența psihologică și psihiatrică, asistența juridică. După evaluarea necesităților, începe trecerea prin rețeaua de referințe și sprijinul nostru direct, a precizat Veronica Plotnikova. Ascultați emisiunea Societatea, în studio Dumitru Verbițchi. Vorbim în continuare în această emisiune despre efectele negative ale loviturilor inamicului rus asupra logisticii și infrastructurii pentru economia ucraineană în general, dar și pentru cetățeanul concret. Loviturile invadatorilor ruși asupra infrastructurii logistice au un impact din ce în ce mai semnificativ asupra prețurilor, accesibilității mărfurilor și vieții cotidiene a ucrainenilor. Distrugerea depozitelor și a obiectivelor logistice nu înseamnă automat o lipsă totală de mărfuri în întreaga țară, dar acest lucru duce la creșterea treptată a costului aprovizionării, creează riscuri de întreruperi și îi obligă pe cetățenii ucraineni să plătească pentru întreținerea unui sistem din ce în ce mai complet, care trebuie să asigure circulația normală a mărfurilor chiar și pe timp de război. Pentru majoritatea oamenilor, depozitul este un obiect care rămâne undeva în afara limitelor vieții de zi cu zi. Un consumator vede produsul de pe raftul unui magazin, îl comandă online sau cumpără medicamente de la farmacie. În spatele acestui proces simplu se află un întreg sistem: producția, importul, transportul, depozitarea, sortarea și livrarea. În timp ce toate elementele sale funcționează, persoana concretă nu observă practic logistica. Dar atunci când unul dintre nodurile cheie este distrus, consecințele depășesc treptat limitele întreprinderii. Este necesar să se găsească un nou loc pentru depozitarea mărfurilor, transportul risturilor, schimbarea rutelor și reconfigurarea muncii prin alte centre. Dacă astfel de daune se extind, soluțiile temporare se pot transforma într-un nou model de operare mai costisitor. De aceea, atacurile asupra infrastructurii logistice reprezintă o problemă nu doar pentru mediul de afaceri. Acestea pot afecta ceea ce cumpără ucrainenii și la ce preț, cât timp așteaptă livrarea și cât de egal este accesul la mărfuri în diferite regiuni. Sistemul logistic poate fi imaginat ca o rețea în care fiecare depozit mare sau centru de sortare este unul dintre noduri. Prin acesta trece un volum semnificativ de mărfuri care sunt apoi distribuite între magazine, farmacii, întreprinderi sau consumatorii finali. Prin urmare, după distrugerea unui astfel de obiect, problema nu este doar pierderea fizică a stocurilor. Dacă depozitul nu mai este operațional, mărfurile trebuie redirecționate către o altă locație. Dacă obiectul alternativ este situat mai departe, crește și costul pentru transport. Dacă are o capacitate mai mică, stocurile trebuie distribuite între mai multe locații. Dacă centrul de sortare este deteriorat, ordinea fluxurilor de mărfuri se schimbă de asemenea. Pentru o companie, aceasta înseamnă costuri suplimentare. Pentru consumator, consecința poate fi mult mai puțin evidentă. Produsul va ajunge pur și simplu mai târziu, va fi indisponibil într-un anumit magazin, sortimentul va fi redus temporar sau produsul va trebui livrat dintr-o altă regiune. De aceea, o lipsă locală de bunuri nu este același lucru cu o lipsă la nivel național. Această diferență este deosebit de importantă pentru evaluarea consecințelor atacurilor. Dacă bunurile se află într-un alt magazin sau regiune, problema nu este absența fizică a produsului în țară, ci perturbarea unui anumit canal de aprovizionare. Potrivit lui Oleg Penzin, director general al Clubului de Discuții Economice, concurența dintre furnizori și lanțurile de retail este cea care până în prezent permite compensarea în mare măsură a unor astfel de perturbări. La sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie 2026 s-au înregistrat daune la depozite, sortare și instalații de transport în mai multe regiuni. În special după atacul din 28 august, 14 depozite din 5 raioane au fost avariate doar în regiunea Kiev. Dar numărul clădirilor avariate în sine nu reflectă amploarea completă a problemei. Mai important este cât de repede poate o afacere să înlocuiască nodul pierdut și cât va costa o astfel de înlocuire. Cel mai direct impact al logisticii asupra vieții cotidiene este cel al creșterii prețurilor. Distrugerea unui depozit nu înseamnă automat că fiecare produs va deveni mai scump. însă acest lucru creează costuri suplimentare care nu ar fi suportate în condiții de pace. Este necesar să se închirieze sau să se echipeze depozite noi, să se transporte mărfuri, să se schimbe rutele, să se mențină stocuri mai mari și uneori să se asigure proprietățile și mărfurile împotriva riscurilor de război. Dacă o companie folosește mai multe depozite mai mici în loc de un centru mare, costurile de management și transport cresc. Dacă o rută directă devine periculoasă, aceasta trebuie înlocuită cu una mai lungă. Dacă o parte din stocuri este distrusă, acestea trebuie achiziționate din nou. Într-o economie pașnică, logistica este de obicei optimizată pentru o eficiență maximă. Mărfurile ar trebui să parcurgă cea mai scurtă rută posibilă, iar stocurile depozitate acolo unde este mai ieftin. Războiul obligă întreprinderile să renunțe la o parte din această eficiență de dragul securității. De fapt, companiile încep să cheltuiască pe capacitatea de rezervă. Depozitele suplimentare pot fi inactive de cele mai multe ori, dar rămân necesare în cazul unei noi greve. Ruta alternativă poate fi mai lungă și mai scumpă, dar este necesar să se asigure că aprovizionarea nu încetează după pierderea rutei de bază. Acesta și este prețul rezilienței. Costurile necesare pentru ca sistemul să continue să funcționeze chiar și atunci când elementele individuale cedează. Conform evaluării directorului general al Biroului de Programe de Investiții, Oleksandr Bondarenko, în ultimele 12 luni, atacurile rusești au avariat peste 500.000 metri pătrați de spații logistice în Ucraina. Din cauza lipsei de spațiu de depozitare de înaltă calitate, tarifele de închiriere pot crește cu aproximativ 10-12%. În același timp, el nu se așteaptă la aceeași creștere proporțională a prețurilor finale. Marii importatori și distribuitori au învățat deja să distribuie stocurile între regiuni și să le redirecționeze între diferite centre. Prin urmare, o logistică de depozitare mai scumpă nu înseamnă automat că prețul fiecărui produs va crește cu procentul corespunzător. Cu toate acestea, costurile suplimentare nu dispar nicăieri. O afacere le poate acoperi pentru o anumită perioadă de timp din propriul profit, rezerve sau optimizarea altor procese. Dar dacă atacurile se repetă și nevoia de infrastructură de rezervă devine permanentă, spațiul pentru astfel de compensare se reduce. Atunci o parte din costuri poate fi incorporată treptat în prețul final. În percepția publică, problemele logistice sunt cel mai adesea asociate cu lipsuri. Totuși, un alt risc este numai puțin important pentru economia ucraineană modernă, și anume instabilitatea aprovizionării. Un produs poate fi fabricat, importat și chiar localizat fizic în Ucraina, dar să nu fie în locul potrivit la momentul potrivit. Pentru consumator, acest lucru se manifestă în situații financiare. Un anumit produs nu este disponibil într-un anumit magazin, o comandă online ajunge mai târziu, sortimentul este redus temporar, iar livrarea dintr-o altă regiune costă mai mult. Dacă perturbarea este de scurtă durată, este ușor să o trecem cu vederea. Însă perturbările regulate schimbă comportamentul întregului sistem. Întreprinderile sunt obligate să mențină constant rezerve, să caute rute alternative și să disperseze aprovizionarea. Drept urmare, logistica devine mai puțin previzibilă, iar imprevizibilitatea în sine are un cost economic aparte. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, subiectele incluse în ediția ordinară a emisiunii Societatea. Dumitru Verbițchi și Valentina Robu, realizatorii ediției de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine, ne reauzim!
2: Вы слушаете Украинское радио.
3: На часі. На часі. На українському радіо.
4: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо у студії Владислав Красніцький. Днями президент Зеленський повідомив про низку важливих майбутніх рішень, що стосується посилення контролю у сфері безпеки та державного управління. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні. Відтак, він наголосив на необхідності повернення системи декларування для правоохоронців і представників сил безпеки, а також анонсував масштабні перевірки керівників центральних органів виконання. виконавчої влади. За словами президента, нове рішення передбачатиме відновлення обов'язкового декларування для силовиків, які не беруть участі у бойових діях. А разом з тим варто згадати, що про аудит був анонс і від прем'єр-міністра Корецького в телеграм-каналі. Його зазначено, що в Україні розпочинається аудит системи державного управління з метою оптимізації апарату та вдосконалення врядування. Тож про ці кроки обов'язково згадаємо. Ну і, звичайно, не можу оминути нашою увагою опитування, яке провели у Фонді демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Йдеться про довіру до прокуратури в Україні, про оцінку взагалі незалежності генерального прокурора та ставлення до відкритого конкурсу. Я хотів би наголосити, що на момент проведення цього опитування Руслан Кравченко ще не виїхав тоді за кордон та перебував на посаді генпрокурора. І публічна інформація про операцію НАБУ та САП «Карфаген» з викриття злочинної організації в офісі генерального прокурора з'явилася якраз в останні дні проведення ось цього польового етапу опитування. Тож на це теж варто зважати, але навіть попри це цифри там точно вражають. Тож з такою невеличкою інтригою, друзі, розпочнемо нашу сьогоднішню розмову. Тим паче з нами на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаю, пане Олексію, доброго здоров'я.
5: Дякую за запрошення.
4: Пане Олексію, знову у нас анонси перевірок, аудитів. Це ж вже було, як можна згадувати класика української політики. Наприкінці 25-го президент оголошував про початок комплексного аудиту всіх державних компаній. Пригадуєте, після гучних антикорупційних теж розслідувань. Осінь 23-го і взагалі рішення РНБО, указ президента, тотальні перевірки всіх військово-лікарських комісій. Тут вже йдеться про ще одну перевірку, але про аудит від Кабміну будемо говорити дещо згодом. Зеленський анонсує повернення декларування для сил безпеки та перевірки посадовців. Чим цей крок мотивований і врешті, а яким має бути результат? І чи почуємо ми цей результат?
5: Ну, ми вже чуємо результати, так? Дякувати НАБУ і САП, і дякуємо всім тим, хто відстояв незалежність цих органів. Тому те, що оголошено президентом, добре, ну побачимо, як це буде втілюватися в життя. Знаєте, я не хочу, ну, якби одразу казати, ні, все одно, все буде погано. Будемо сподіватися, але для цього треба нам всім працювати і, знову ж таки, і підтримувати, в тому числі в опитуваннях, бо громадська думка – це теж тиск, це контроль за нашою владою, і підтримувати дії антикорупційних органів. Особливо нам не треба, людям треба розуміти, що проти органів цих органів все одно йде атака. І є ціла мережа телеграм-каналів, які розкручують тезу, що у нас є диктатура антикорупційних органів, що вони такі погані, продажні, що вони підривають імідж України під час війни, ну і таке інше. Ми вже, здається, про це говорили неодноразово, що, знаєте, тут така дика відсутність логіки, тобто винними оголошують не злодія, а того, хто хапає злодія за руку. Да, тому перевіряємо те, що ми слухаємо, має бути інформаційна гігієна. Довіряти треба лише перевіреним каналам, відкритим каналам, коли ми розуміємо, хто за ними стоїть. Анонімні канали, точно, я закликаю, просто не треба читати. Не звертайте на це увагу, незалежно від того, що вони пишуть, наскільки це сенсаційно. А оця от заява президента, ну, вона правильна, розумієте, дійсно на час війни, якби зробили виняток системи декларування і, зокрема, Служба безпеки, деякі інші структури їх вивели з необхідності оприлюднення декларації. Зараз іде повернення до того, що принаймні та частина силових структур, яка не перебуває на фронті, не задіяна в бойових діях, а перебуває в тилу. Ну що, а чому не подавати? Ну, хай подаються. Але ми маємо розуміти, що, знову ж таки, що це само по собі, ну, це не є панацея, так? Ну, ми розуміємо, ну, подали ми декларацію. Так. Ну, питання ж не просто в тому, що подали декларацію. А що написано в цій декларації? Чи намагаються щось приховати в цій декларації? Чи буде з цим іти вестися, чи буде справжній контроль, чи буде вестися боротьба? Тобто потрібний комплекс заходів. Тому ми вже бачимо, що самі по собі рішення, навіть правильні, вони потребують додаткових зусиль. До речі, я хочу згадати, що введення електронного декларування, а воно у нас дійсно важливе, у нас достатньо тут жорсткі вимоги. Це стало результатом Революції Гідності і тих перетворень, які були після Євромайдану. Ну, іноді бувають навіть, що це занадто жорсткі вимоги, тому що є так звані ПЕПи, ну, це скорочення PEP, тобто політично, як це перекладається, люди дотичні до політики, так, і в цю категорію попадають, ну, навіть, скажімо, ти був там, працював, був раз нардепом, але ти на все життя лишаєшся під цим додатковим контролем. Причому не тільки ти, а члени твоєї родини. Або ти попрацював певний час на якійсь високій посаді, ну, наприклад, в Кабміні. І теж ти ледь не до життя під цим, якби, контроль. І деякі люди кажуть, слухайте, воно мені треба. Ти працюєш на ці, ну, насправді, невеликі, не дуже великі зарплати, порівняно з вимогами. От. І ціле життя ти будеш під контролем. Ну, це під контролем насамперед банків. Це не правоохоронці, а самі банки мають контролювати, чи є якісь підозрілі надходження. Тому іноді це буває навіть аж занадто, але в цілому, я думаю, враховуючи ті масштаби корупції, які, я думаю, що це правильно, так? Але знову ж таки, ще раз кажу, НАБУ і САП створені ще за Порошенка, були до них теж претензії, і зараз ми побачили, що дійсно, ну, розкрутилися вони. Та, ну, слава Богу.
4: Та, знаєте, інколи згадуємо і досвід тієї ж таки Румунії, інших країн, ну, навіть Польщі, коли у них, ну, схожого штибу теж створювалися антикорупційні органи з дещо схожими так функціями, то для результатів їм було потрібно не рік, не два і навіть не п'ять, десь близько, ну, знову ж таки, за різними оцінками, 10 років знадобилося, аби вони змогли показувати якісні результати. Можливо, ось така еволюція антикорупційних органів
5: Давайте скажемо чесно, що не вистачало політичної волі на горі. Так, і це я кажу не тільки за нинішнього президента, а й за попереднього президента також. За попереднього ж президента теж були корупційні скандали, правда?
4: Так.
5: Просто якби то вже забулося, а чому така до Зеленського в даному випадку такі претензії? Ну тому що, по-перше, він якраз прийшов на цих гаслах, що за його правління цього не буде. Це по-перше, а по-друге, що йде війна. І нам дійсно потрібна справедливість. Ну тому не треба дивуватися тому, що йде критика, іде суспільство, вимагає контролю належного. Ну і це правильно.
4: Зеленський повідомив про низку з таких майбутніх рішень, що стосується посилення контролю у сфері безпеки, серед іншого про декларування правоохоронців і представників сил безпеки, про що ми згадували, та державного управління. Хто цим буде займатися? Тут що, додаткове навантаження для НАЗК, додаткове якесь навантаження, що буде для БЕП, для САП, для НАБУ? Ну, тобто, хто відповідальний буде за ось ці майбутні, за цей майбутній контроль?
5: Тут би ви краще запросили Шабуніна, Калинюк і ті, хто займаються тими антикорупційними процедурами. Ну, за логікою, наскільки я розумію, декларації – це насамперед це сфера парафії НАЗК.
4: Так.
5: Національне агентство і запобігання корупції. А далі вже, якщо вони знаходять невідповідності, то далі вже, очевидно, мають інші структури, так, але я не хочу далі в це залазити, тому що дійсно тут потрібно, щоб говорили фахівці насправді.
4: Але пан
5: я
4: Олексій,
5: скажу так, так. Я завжди жартую, що корупція від мене далека.
4: Так, пане Олексію.
5: Якщо можна, я тут навіть пожартую, бо буквально 19 числа, слухайте, це було 35 років, коли був прийнятий указ по відновленню Києво-Могилянської академії. Ну і ви знаєте, що

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Regiunea Cernuți, evenimentele zilei.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. În studioul de emisie vă salută Valentina Cârciu și vă prezintă știrile zilei. Pe fondul secetei și al nivelului scăzut al apei din râuri, la Cernăuți apa va fi furnizată cu presiune redusă. Potrivit întreprinderii comunale Cernivți-Vodocanal, până la 30 septembrie, Agenția pentru Resurse de Apă a redus cu 22% limita permisă pentru captarea apei. Locuitorii și agenții economici sunt îndemnați să reducă temporar consumul și să folosească apa doar pentru necesitățile esențiale. De asemenea, se recomandă amânarea lucrărilor care necesită cantități mari de apă până la sfârșit lunii. Compania a mai precizat că apa ar putea lipsi la etajele superioare între orele 23 și 6 dimineața. Halina Iarmiciuc, șefa Serviciului de Prognoze Meteorologice, a declarat pentru audiovizualul public că până la sfârșitul lunii septembrie nu sunt așteptate precipitații importante. La Cernăuți, pe strada Eroii Maidanului, sunt planificate lucrări capitale la căile de acces dintre 8 blocuri. Primăria a lansat o licitație pentru efectuarea lucrărilor cu o valoare estimată de peste 16 milioane de grivne. Potrivit informațiilor oferite de Natalia Ivanciac, șefa Direcției pentru Construcții Capitale și Reparații din cadrul Primăriei Cernăuți, efectuarea acestor lucrări a fost solicitată de locatarii blocurilor. Proiectul prevede refacerea carosabilului și amenajarea unor trotuare noi, inclusiv cu pavaj tactil pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Vor fi înlocuite bordurile și va fi modernizat sistemul de evacuare a apelor pluviale. Ofertele pentru licitație pot fi depuse până la 2 octombrie, iar compania desemnată câștigătoare va trebui să finalizeze lucrările până în luna iulie 2027. Un locuitor al orașului Cernăuți este acuzat de cruzime față de un animal după ce ar fi împușcat un câine pentru că acesta lătra. Procurorii parchetului districtual Cernăuți au trimis în instanță actul de acuzare pe numele unui bărbat de 46 de ani. Potrivit anchetei, acesta trecea pe lângă o casă de pe strada Vereceanska când câinele aflat într-un țarc închis a început să latre la el. Bărbatul ar fi scos din ceantă un revolver pneumatic și ar fi tras în animal. Câinele a fost rănit. Pentru fapta de cruzime față de animale, legislația ucraineană prevede până la 3 ani de restrângere sau privare de libertate. Potrivit procurorilor, de la începutul acestui an în regiunea Cernăuți au fost înregistrate 10 dosare penale pentru cruzime față de animale. În 5 dintre cazuri, actele de acuzare au fost deja trimise în instanță. La Cernăuți, chiria pentru apartamente cu una și două camere a crescut în ultima lună cu până la 15.000 de grivne pe fondul unui deficit de locuințe disponibile. Potrivit unei declarații pentru audiovizualul public de agenta imobiliară Ina Stâncova, dacă în urmă cu o lună un apartament putea fi închiriat cu aproximativ 20.000 de grivne, acum prețul ajunge la 30.000. Cererea a crescut în special din partea familiilor care vin din Kiev pe fondul atacurilor asupra capitalei. Sunt căutate și apartamentele cu 3 camere pentru care chiriașii sunt dispuși să plătească între 40 și 45.000 de grivne. În același timp, oferta de locuințe este redusă. Potrivit agente imobiliare, cererea depășește de câteva ori oferta, iar unele apartamente sunt închiriate imediat după ce devin disponibile. Deficitul se resimte și pe piața caselor de închiriat, inclusiv în localitățile din apropierea orașului Cernăuți. Dragi prieteni, acestea au fost știrile redactate și prezentate de Valentina Cârciu. O nouă ediție informativă va fi difuzată la ora 17:35. Să aveți parte de o zi cu pace în continuare.
0: Знати більше з українським радіо.
3: Найбільш розвиненою і найпопулярнішою штучною мовою в історії вважається есперанто. Уперше ця мова згадується у невеликому буклеті, написаному польським окулістом Людвіком Заменгофом у 1887 році. Видав він його під псевдонімом «Доктор Есперанто», що новою мовою означало «той, який сподівається». У мові есперанто доволі проста граматика, що складається всього із 16 правил. Лексика містить дещо видозмінені слова, які мають спільні корені для багатьох європейських народів, щоб полегшити впізнаваність і запам'ятовування. Загалом есперанто мало стати єдиною мовою міжнародного спілкування, другою після рідної для кожної людини у світі, а також мовою майбутнього. Есперанто презентували на міжнародній виставці 1900 року в Парижі. І незабаром ним захопилася французька інтелігенція, яка вважала цю штучну мову виявом модерністського прагнення покращити світ за допомогою раціо та науки. Кольори офіційного прапора есперанто – зелений і білий – символізують надію на мир, а емблема – п'ятикутна зірка – відповідає п'яти континентам. Ідея спільної мови, що об'єднає світ, знайшла відгук у Європі. Дехто з прихильників есперанто обійняв важливі державні посади у кількох країнах, а Заменгофа 14 разів номінували на Нобелівську премію миру. Була навіть спроба створити країну, мешканці якої розмовлятимуть есперанто. Зокрема, державу Аміхеко заснували на маленькій території у 3,5 кілометри між Нідерландами, Німеччиною та Францією. Протягом історії вона була своєрідною нейтральною зоною. За словами лінгвіста Еріки Окрент, авторки книги «Країна вигаданих мов», 3% 4-тисячного населення Аміхеко розмовляли есперанто. Такої частки мовців не було досягнуто більше ніде і ніколи. У Японії, до речі, навіть існує релігійна секта Оомото, члени якої заохочують спілкування есперанто і вшановують Заменгофа як одного із своїх божеств. Навіть коли Перша світова війна відкинула ідею створення Аміхеко, а мрії про мир у всьому світі стали надто ілюзорними, мова есперанто продовжувала процвітати. Більше того, вона могла б стати офіційною мовою щойно створеної Ліги націй, якби Франція не проголосувала проти. Однак Друга світова війна принесла кінець розквіту есперанто. Обидва диктатори, Сталін і Гітлер, почали переслідувати есперантистів. Перший – тому, що вбачав в есперанто інструмент сіонізму. Другому не подобалися антинаціоналістичні ідеали спільноти. Діти зам...